0: ってもなんとも言えてないよ。でかくて勇気出たらやまな。でもこう、いるべきこう、開けるべきたいですから、できたらこう、ご覧になってくれる。
1: Y proceso de esta línea con la verificación del primer